yampa obi ntiasi ndabi obi ntiasi obi ntiasi yade bi o bom ni nanse ho se ye yesu a ye yesu a wata yanko